0: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging, nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Okey, okay. Apa dia?
1: Dia punya jizz ataupun antara lirik dia tentang wanita, betul kan?
0: Dapat saya lah. Tak, saya tak boleh lah nak bagi tahu.
1: Okey, baiklah saya teka terus lah daripada Flow 88. Tajuk lagu dia Zalika.
0: Betul ke?
1: Betul ke tidak, ya?
0: Ke dia dia ni yang adik tiri dia
1: adik
0: tu?
1: Adik dia Akila. Awak boleh bagi jawapan Akila.
0: Tak, saya tak bagi jawapan, okay, saya bagi pembayar.
1: Saya lock jawapan. Flow 88, Zalika.
0: Okey, kita dengarkan jawapannya.

0: Karaoke, pilih 972.
1: Baik, dan baru saja berlalu sebuah lagu apa sebab Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bukan Cerita Biasa. Pastinya ada antara anda yang menyanyi bersama-sama kami pada waktu ini.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Di mana sahaja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Kalau rasa macam nak keluar negara ke, nak luar kawasan dari Lembah Kelang ke, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami di mana sahaja anda berada.
1: Alright, dan pastinya betul-betul percuma selepas ini. Biasanya sahabat kita ni buat pagi dan pagi bersama dengan kita. Dan Diana akan temani anda menerusi Hi-Hi KL 10 pagi sampai 1 tengah hari. Ada katanya tak boleh minta lagu ke dalam retak pagi KL, memang tak ada. Nanti kejap lagi dalam Hi-Hi KL anda boleh membuat permintaan lagu kesukaan anda. Alright.
2: Ya, boleh juga buat kita nak meluah pun boleh.
1: Nak hantar, boleh luah?
2: Boleh lah. Nak hantar ucapan hari ni, nak ucapkan happy birthday ke, selamat ulang tahun ke, boleh je menerusi WhatsApp kami di 0133097972.
1: Baik, dan esok kami berdua insyaAllah akan kembali menerusi rentak bagi KL. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini. Jadi selamat tinggal KL. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye KL.

berlaku tanpa masalah kesihatan tertentu dan boleh mempunyai kaitan dengan sejarah keluarga lah. Tapi kalau seseorang tu tiba-tiba mula berpeluh jauh lebih banyak daripada biasa, jangan terus anggap itu cuaca tau. Kadang-kadang peluh berlebihan tu boleh berkait dengan keadaan kesihatan tertentu seperti masalah tiroid, gula darah rendah, jangkitan perubahan hormon atau kesan sesetengah ubat. Itu yang kita kongsikan hari ini. Jadi anda tim yang mana? Tim yang peluh sikit-sikit ke? Atau tim baru keluar rumah dah macam lari 5 km, banjir terus? Tapi kalau berlebihan peluh ni, anda kena dapatkan rawatan lah. Sebab kalau peluh berlebihan ni datang bersama dengan pening, sakit dada, loya, kulit sejuk, denyutan dan nadi yang laju, ini anda kena pergi hospital, tanya dengan doktor dan dapatkan rawatan. Okay, itulah cerita pasal peluh pagi ni. Cuba check kat tangan tu, berpeluh ke? Ada orang kadang dia jadi low esteem tau bila berpeluh kuat sangat ni. Nak salam orang pun segan sebab tangan tu sentiasa basah je kan. Okay, untuk anda habis dah settle dah cerita pasal peluh, ini nak kita nak tunaikan lagu pilihan lah. Yang mana belum hantar lagu pilihan tapi tengok dekat WhatsApp dah ramai hantar, takut nanti baru hantar tu nanti kita tak sempat pula nak tunaikan. Tapi boleh cuba, boleh hantarkan terus 0133 3097 972. Sebentar lagi and tunaikan lagu pilihan daripada Tok Dah Pencin. Biasanya kalau orang dah pencin ni kita panggil dia YB, yang bersara tengah lepak-lepak kat rumah layan KLFM. Ini dia nak dengarkan lagu Wanishas dan Iqmal Noor dengan Gura. Dan end tunaikan juga permintaan lagu Haji Din, nak dengarkan lagu Aina Abdul dengan Sumpah. Tapi kita nak layan dulu ini Khalifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Nadia boleh, Cikgu Rogayah boleh, Cikgu Azizah, Cikgu Iqmal, Cikgu Hashim pun boleh. Hai KL, ini baru KL.

0: beri nama siapa dalam Alpha? Di mana kita bacakan satu segmen?
1: Alpha.
2: Alpha.
3: Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha.
1: Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha.
4: Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha.
3: Hey guys, made to the minute. We are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda. Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM
5: Ibaru KL.
6: KLFM Zoom In.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nurizal Chow. Nurizal, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nurizal Jauh melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nurizal. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam peritu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan targeti itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkukuh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan, termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2006 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan. Selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital, termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian, penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersempena M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam, bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Ini baru KL.

Kalafam ini baru KL, masih lagi bertemankan Bella Chan untuk Nadi Kota KL. Baik, hari ini 10 September kita memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia dengan satu mesej penting: setiap nyawa berharga dan setiap harapan bermakna. Jika anda mempunyai rakan atau kenalan yang memerlukan sokongan, anda boleh guide kenalan anda ke talian HIL 1555, kerana di sana terdapat orang yang akan membantu mengenai kesihatan mental. Itu dia daripada kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 1.45 minit tengah hari sehingga pukul 2.15 minit petang, kita akan ikuti Music Express. Music tak berhenti selama 1 jam akan menghiburkan anda. Dan anda boleh menghantarkan juga lagu permintaan anda ke 0133-3097-972. Dan sekarang ini kita nak ajak anda untuk melompat lebih tinggi dengan Sheila on 7 hanya di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Malaysia ni bernyawa, apa yang awak nak beritahu dekat Malaysia?
1: Apa yang saya nak beritahu lah, Malaysia kena kuat. Dari segi for me adalah perpaduan.
2: Macam satu macam Melayu, India, Cina, sama lah.
0: Jom, kau bagi kau. Apa makanan yang melambangkan Malaysia untuk awak?
3: Mungkin bagi saya melambangkan untuk Malaysia mungkin roti canai,
2: nasi lemak, makanan.
0: Bila sebut lagu patriotik, lagu apa yang terlintas dekat awak punya fikiran?
1: Tanggal 31.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, kata FM ini baru KL. Assalamualaikum, halu-halu. Selamat malam kepada anda semua. Hari ini hari Khamis bersamaan 10 September 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan memilih frekuensi ini sebagai peneman setia anda. Okey, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu EJ, yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampailah pukul 8 malam. Macam biasalah kan, petang-petang balik kerja dengan EJ, dia punya celoteh dan juga lagu-lagunya membuatkan kita punya stres dekat kerja tu boleh hilang. Anda boleh lupa seketika kan. Baik, dan sekarang untuk waktu Neon-Neon KL ini, daripada pukul 8 malam sampailah pukul 12.30 malam, seperti biasa saya Alif Aiman akan menemani anda, menghiburkan anda sepanjang malam ini. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Neon-Neon KL. Kita ada lagu daripada Moose dan juga Wings bertajuk Biru Mata Hitam. Kumpul Musik KL FM, ini baru KL.

0: Kenal.
1: Lagu daripada Pitbull dan juga T-Pain bertajuk Hey Baby telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.16 minit malam. Baik, untuk waktu-waktu begini, saya yakin ramai orang-orang KL masih lagi dalam kereta sambil dengarkan KL FM kan. Tengah mandu nak balik kerja, nak pergi makan malam ataupun nak pergi melepak, nak pergi main gym, macam-macam lah kan, sebab kerja dah settle. Tapi apa pun yang tengah mandu tu, janganlah mandu dalam keadaan perlahan di lorong kanan, okey? Kita kena bertimbang rasa. Mungkin orang belakang kita tu dah sibuk kan. Ada yang nak balik kena masak untuk suami, untuk anak-anak kan. Ada mungkin yang nak kena pergi outstation. Kita kena bertimbang rasa, okay? Baik, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.26 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Fazura, Kisah Terbaik, Musika FM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama yang tepat pada pukul 8.26 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat farisyah bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat farisyah.

0: Ya, Kelas FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.40 minit malam untuk malam ini di Neon Neon KL, dan anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk malam ini di Neon Neon KL sampailah pukul 12.30 malam. Kejap saja lagi, okey? Tak adalah kejap saja lagi. Lama lagi Alif. Kejap saya ingat lagi. Ya, tu dah habis kerja kan? Baik, untuk waktu-waktu sekarang ni, seperti biasa saya akan berkongsi dengan anda itu filem-filem ataupun telefilm yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM. Jadi seperti biasa di TV2 pada malam ini 10 September 2026 bersamaan hari Khamis pada pukul 9 malam, mana peminat-peminat filem berkonsepkan hantu, hantu seram, horror kan. Anda boleh layan malam ini iaitu filem yang bertajuk It's Remains, dan It's Remains ini berkisahkan sekumpulan sahabat pergi ke sebuah pulau terpencil selepas kematian tragik rakan mereka. Namun perjalanan itu bertukar menjadi pengalaman mengerikan apabila mereka berdepan kuasa misteri yang menghantui pulau tersebut. Jadi kepada anda semua yang malam ini mempunyai waktu rehat kan, dah makan malam, dah pulang daripada kerja, ada yang dah hantar anak pergi tuition sementara nak tunggu anak balik tuition, boleh buka TV2, layan dulu filem yang bertajuk It's Remains ni, okey? Baik, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan segmen iaitu Curahan Hati KFM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam, okey? Jadi itu semua kejap lagi, jom kita sambung lagi dengan lagu. Tak nak dengar Alif bercakap banyak-banyak, okey? Tapi sekarang kita dengarkan lagu daripada Alif juga. Alif memang mendonia, Alif dan juga Sonawan pun boleh. Menerusi KFM, ini baru KL.
1: Get down, B.

Perkhidmatan doktor udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soonest kita dapat semua secara official, atau DG pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi, termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan Kuasa Berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai 31.53 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA, selain pil ekstasi, Eremin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk T. H. Tan.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Assalamualaikum. Dan hari ini hari Khamis dan juga 10 September 2026. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda untuk malam ini di Neon Neon KL. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati Kalau FM, yang akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta, cinta, cintun kita yang terbaik daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, sementara kita mendengar lagu-lagu cinta ini juga, anda juga boleh kirimkan lagu pilihan anda ke udara. Nak tujukan dekat siapa-siapa, kekasih, crush, ex, ibu, ayah, semua orang boleh kita tujukan di talian WhatsApp kami 013-3097-972. Okay, selain daripada lagu-lagu, dah nama segmen pun Curahan Hati atau Curhat, anda juga boleh kirimkan anda punya curahan hati ataupun ucapan ataupun apa-apa saja yang anda ingin berkongsi dengan kami juga. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati KLFM pada malam ini. Kita ada lagu daripada Nadif Baslamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Menurut KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Kakak Azra bertajuk Diamond telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.38 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey, baik, jangan lupa untuk Sabtu ini 12 September 2026, anda boleh dengarkan dan juga ikuti untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan secara langsung untuk di radio kita ada di KLFM 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, maupun anda boleh juga dengar melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan kalau yang duduk dekat rumah tengah santai-santai hari Sabtu tu, anda boleh ikuti di TV2 juga yang akan disiarkan secara langsung seramai 12 peserta cilik kita yang ingin rebutkan tempat empat terbaik untuk pergi ke peringkat akhir pada 25 September nanti untuk kemuncak Bintang Kecil di Sarawak. Jadi kepada anda semua, kalau ada juga yang mempunyai masa ke lapangan ataupun pergi balik kampung ke arah Negeri Sembilan, boleh juga datang beramai-ramai ke auditorium Tuanku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk memeriahkan lagi Debaran Bintang Kecil 2026. Dan apa yang lagi best, masuk adalah percuma juga. Okay, baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik, kita ada lagu daripada pilihan kawan kita yang bernama Faris daripada Ceras, ingin dengarkan lagu daripada Lah Ahmad bertajuk Adinda. Adinda ku sayang, menerusi KLFM ini baru KL.

Taufik Wan Si. Lepas tu, lagu sedap pula kan. Radio apa ni? Ini adalah Radio KLFM. Dan frekuensi kami di Lembah Kelang ini 97.2. Dan serta anda yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Baik, tadi saya dah berkongsi dengan anda untuk debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung Sabtu ini, 12 September 2026. Jadi selain daripada debaran Bintang Kecil yang akan berlangsung hari Sabtu ini, anda juga boleh saksikan dan boleh dengarkan secara eksklusif di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan boleh saksikan di Facebook rasmi kami iaitu KLFM Ini Baru KL pada pukul 3 petang 12 September 2026 iaitu hari Sabtu ini juga, tentang behind the scene debaran Bintang Kecil 2026. Jadi kalau kita nak tengok macam mana mereka siapkan pentas, macam mana adik-adik cilik ini membuat warming up sebelum persembahan dan segala-galanya, anda boleh ikuti kami pada hari Sabtu ini. Okay, dan jom kita teruskan lagi untuk malam ini, lagu-lagu cinta yang terbaik. Anda juga boleh hantarkan lagu-lagu cinta anda di talian WhatsApp kami 0133097972. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Syamel, Beribu Tanya-Tanya Musik FM. Ini Baru KL.

0: Ya, Kalau FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Ratu bertajuk Teman Tapi Mesra di segmen itu Curahan Hati. Itu lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Okey, baik, sekarang adalah waktunya kita akan dengar tentang
1: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
0: Baik, untuk Arena 972 untuk malam ini kita akan kupaskan, kita akan berkongsi dengan anda tentang iaitu bola sepak, iaitu bola sepak daripada luar negara, mana peminat-peminat bola sepak, iaitu Liga Juara-Juara UEFA yang baru saja berlangsung pada minggu ini. Dan untuk perlawanan pagi tadi, kita dapat saksikan ada lebih kurang 6 perlawanan, iaitu perlawanan antaranya Barcelona menentang Feyenoord. Barcelona memperoleh kemenangan yang besar sebanyak 5-1. Oh, amat hebat Vizcal Barca. Dan kita dapat tengok perlawanan yang kedua, iaitu Stuttgart menentang dengan Viking. Kemenangan memperoleh kepada Stuttgart iaitu 3-1. Arsenal memperoleh kemenangan 1-0 ke atas Napoli. Dan juga Liverpool juga memperoleh kemenangan yang tipis ke atas Atletico Madrid iaitu 2-1. Dan Paris Saint-Germain iaitu juara bertahan Liga Juara-Juara UEFA memenangi perlawanan ini dengan gol yang besar, iaitu 6-1 ke atas Slovan Bratislava. Dan perlawanan yang terakhir, kita dapat saksikan Sporting CP menentang dengan Galatasaray berpihak kepada Sporting CP iaitu 3-1. Dan kejap lagi pagi ataupun esok lah kan, esok pada 11 September kita dapat saksikan ada lebih kurang 6 perlawanan lagi. Pada pukul 12.45 minit pagi ada perlawanan antara Fenerbahce dan juga AS Roma. Dan PSV akan menentang Shakhtar Donetsk pada pukul 12.45 pagi juga. Dan pada pukul 3 pagi kita ada 4 perlawanan, iaitu Bayern Munich akan menentang dengan Bodo Glimt, dan Slavia Paraguay akan menentang dengan RC Lens. Como akan menentang dengan Red Bull Leipzig. Dan juga Manchester United akan menentang dengan Sabah FC. Jadi ini bukan Sabah daripada tim daripada Malaysia. Ini adalah Sabah daripada pasukan di Eropah juga. Okey, dan Sabah FC ini merupakan, ini adalah penampilan sulungnya dalam Liga Juara-Juara UEFA untuk pagi kejap saja lagi. Okey, baik, jom kita teruskan lagi. Untuk malam ini, lagu-lagu cinta yang terbaik, kita ada pendengar kita yang bernama Rafizi ingin dengarkan lagu daripada Ali Fikir bertajuk Derita Merindu. Menerusi KFM, ini baru KL.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar.

0: Eh, lagu sebahan Andy Bernardi dengan tajuk lagunya Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding.
1: Itu Amal Abab.
0: Oh, Amal Abab. Ah. Okay, okay. Ding Ding tajuk lagunya. Terus membawa kita ke pukul 6.35 minit pagi.
1: Baik, sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini. Jumaat 11 September 2026. Pagi tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat. Dan malam jerebu. Ini antara jangkaan cuaca di sekitar Kuala Lumpur. Tapi dalam perjalanan Kulin dari Bukit Canggang ke Dengkil, masuk pula Mac kan, mengala ke Kuala Lumpur ni hujan, ya Allah, ribut ya.
0: Itulah dalam perjalanan saya dari Bandar Baru Bangi tadi pun hujan agak lebat dan juga mengganggu pemandangan. Jadi kepada anda yang sedang memandu, semoga ya selamat sampailah dan juga berhati-hatilah.
1: Betul. Kalau bolehlah dalam perjalanan tu kita elak bawa kenderaan di lorong yang paling kanan ataupun yang paling hujung, sebab bila ada air bertakung di sekitar situ, dia boleh menyebabkan kita punya perjalanan ni tak smooth lah. Kita boleh kereta kita boleh swing, boleh menyebabkan kemalangan. Jadi kita elakkan dan kita berhati-hati, kita bawa di lorong yang tengah.
0: Macam saya, saya tak ikut lorong tu, saya ikut jalan yang tanah tu. Saya rasa lagi selamat kat situ.
1: Tak boleh cak ya?
0: Oh, tak boleh tak, ni, okay,
1: okay, okay. Awak suka hati awak.
0: Okey, keadaan dan pastinya Kuala Lumpur ataupun Malaysia masih lagi berada dalam keadaan yang jerebu. Apapun, jerebu bukan sekadar mengganggu pemandangan tetapi boleh menjejaskan kesihatan. Kurangkan aktiviti luar, pakai pelitup muka jika perlu dan juga banyakkan minum air dan sentiasa peka dengan bacaan IPU. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Betul. Okay.
0: Baik, dan kita nak terus berhibur dengan lagu ini bersama Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan.
1: Rentak pagi KL.
0: Baru KL.

0: memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Sri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatankuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatankuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatankuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193 diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.